0: angelus na fanna
1: wana monso amen
0: woman ko sebro gwapta maria
1: o wetri mese na monso ekene maria jukta na gwesu seba merenge leading god neti bonine odia dingo na fa jesu maria de sonne ke chobe de jayo katamu
0: edo dwon yin ko sebro.